Your home for culture, community, and unity here on CJMR 1320.

0: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.
1: JD Music.

0: Shednexus.
1: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.

अंधेरी रात, एक बरसात, एक खौफनाक मौत और एक लड़की।

0: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.
1: The limit.

Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.

0: You're listening to CJMR, the voice of the city, a division of White Oaks Communications.
1: Вітаю, шановні радіослухачі, з вами пісня України та Наталка Попович. Сьогодні 30 липня 2026 року. Сьогодні ми маємо для вас сумну вістку про відхід у вічність блаженної пам'яті Дони Лавришин. І це буде у середині нашої програми. А зараз запрошую на сторінку новин. Сьогодні вночі Росія здійснила масований комбінований удар по Україні із застосуванням ударних безпілотників, ракет різного виду. Загалом надіслала 358 цілей, з них 320 вдалося збити, решта, на жаль, потрапили у ціль. У передмісті Кривого Рогу загинуло шестеро людей, серед них троє дітей. У Полтавській області загинула людина. У Києві загинув чоловік. На Київщині постраждало 5 мешканців. У Львові внаслідок російської атаки пошкодження житлових будинків, виникла пожежа, є постраждалі, але, на щастя, ніхто не загинув. У передмісті Кривого Рогу внаслідок прямого влучання загинуло двоє дітей і четверо дорослих, майже вся родина. У Києві загинула людина, є поранення. Уряді Польщі заявляють, що у них була також важка ніч. Одна ракета, вважає, що це російська ракета, уночі впала у Люблінському воєводстві. Українська сторона стверджує, що це була російська ракета. Іде розслідування. Як ми знаємо, президент Зеленський перебував у Сполучених Штатах Америки. Він приймав участь у церемонії прощання з американським сенатором-республіканцем Ліндзі Грехамом. Напередодні похорону Ліндзі Грехама Дональд Трамп та Зеленський зустрічалися. Україна просить в Америці ліцензію на виробництво перехоплювачів для протиповітряної системи «Патріот». Речниця Білого Дому Керолайн Левіт заявила, що розмова була позитивною та продуктивною. Зеленський також зустрічався із представниками оборонної компанії Lockheed Martin, яка виробляє ракети «Атакамс» і «Гаймарс», ракети для систем «Патріот». Під час зустрічі обговорювали ще більший розвиток нашої співпраці, спільне виробництво та обмін технологіями. Україні є чим поділитися з тими, хто допомагає нам захищати життя. Говорили про наші спільні можливості щодо патріотів та інших систем. Наші команди вже працюють над конкретними рішеннями, щоб якнайшвидше перейти до спільного виробництва і збільшити наші можливості в захисті життів. Сенат Сполучених Штатів Америки підтримав законопроект про санкції проти Росії та Ірану, який розробив покійний сенатор-республіканець Ліндзі Грехам. Президент Зеленський зустрічався із понад 60 сенаторами США. Він сказав: «У нас була велика зустріч із представниками обох партій Сенату. Дякую за підтримку і високу оцінку результатів наших воїнів на фронті та українських спроможностей справедливо відповідати Росії на її удари». Символічно, що саме сьогодні, в день прощання із сенатором Ліндзі Грехамом, в Сенаті відбулося процедурне голосування за законопроект щодо санкцій проти Росії, над яким він так багато працював. Було честю бути присутнім під час підрахунку голосів. 86 сенаторів підтримали документ. Це перший крок до реалізації планів Ліндзі і точний крок до миру. Важливо, щоб цей інструмент спрацював. Зеленський подякував США і обом партіям за підтримку. Двопартійна група сенаторів США дійшли згоди щодо законопроекту, який дозволить президенту Трампу запровадити додаткові санкції проти найбільших покупців російських енергоносіїв, а також Ірану. Називають це пекельні санкції. Документ передбачає впровадження санкцій проти Ірану і окремо стосується експорту російської нафти і газу. Він надає президентові всі повноваження запровадити мита щодо 5 найбільших покупців російської сирої нафти та природного газу, а також проти 5 країн, які найбільше сприяють обходу санкцій проти російського енергетичного сектору. Як каже Bloomberg видання, Хоча законопроект давно підтримували Ліндзі Грем і інші прихильники України, його ухвалення може поставити під загрозу і без того нестабільні торгові відносини США з Китаєм та Індією, які є найбільшими покупцями російських енергоносіїв. Деякі законодавці від Демократичної партії також виступають проти документа та попереджають, що Трамп може використати його як юридичне обґрунтування для запровадження масштабних нових мит. Законопроект продовжує дію закону про санкції щодо Ірану до 2031 року. Цей закон передбачає вторинні економічні санкції проти іноземних компаній, які ведуть бізнес Іраном. Законопроект дозволяє президентові запроваджувати універсальне мито в розмірі 500% на російські товари, що імпортуються до США, а також додаткове 100% мито щодо 5 найбільших імпортерів російських енергоносіїв і країн, які закуповують російську нафту або природний газ чи сприяють обходу санкцій. Раніше Білий Дім уже робив спроби посилити санкційний тиск на Росію. Однак після закриття Ормуцької протоки під час війни з Іраном це призвело до глобального скорочення постачання нафти і адміністрація США запровадила низку тимчасових винятків, які дозволяли продаж російської нафти. Термін дії цих винятків завершився минулого місяця. Минулого року Трамп запровадив 25% мито на імпорт з Індії через закупівлю російських енергоносіїв. Водночас згодом він скасував ці обмеження, щоб укласти ширшу торговельну угоду між США та Індією. Треба зазначити, що після цього цей законопроект подадуть на розгляд Палати представників. Коли ж його схвалять обидві палати, законопроект має підписати президент США Дональд Трамп. Сподіваємося, що так і буде.

«Сила громади єднає покоління». Таким є гасло фундації «Будучність». Створена кредитовою спілкою «Будучність» та підтримана її членами, фундація підтримує українську ідентичність в Канаді, збагачує культурні надбання, зміцнює нашу громаду, будує майбутнє для наступних поколінь. Ви можете стати фундатором свого власного фонду, який буде використаний за вашим бажанням. Головний офіс фундації – 2282 Bloor Street West, телефон 416-763-3388.

ділимось з громадою сумною вісткою про те, що 25 липня цього року на 102-му році життя відійшла у вічність блаженної пам'яті Дона Лавришин. Залишилися у глибокому смутку її діти, донька Оля з чоловіком Филом, Борис із дружиною Мерилин і донька Дона із супругом Ендрю. Залишилися у глибокому смутку внуки Наталя, Брендон, Лариса, Келі, Настя та Ема. Залишилися у смутку її ближча і дальша родина в Канаді, в Україні та в Сполучених Штатах Америки, багато знайомих та друзів. Блаженної пам'яті Дона Лавришин була знана в нашій громаді, вона була активною у праці організації Україно-Канади і також в УНО. Родина будуть пам'ятати блаженної пам'яті Дону Лавришин за її добре серце, за її таланти, за її працьовиті руки. Вона пекла для цілої родини паски, робила голубці, вареники, короваї для багатьох весіль. Вона допомагала в організації, коли були якісь події, працювала на кухні. Вона вишивала традиційні українські сорочки, робила гуцульські кептарики. Також виготовляла для танцювальних колективів костюми. Вона мала багато-багато талантів. Родина висловлює велику вдячність працівникам будинку Івана Франка на Роял Йорк. Дякую їм за те, що дбали про маму останні тижні. Як нев'янучий вінок на могилу блаженної пам'яті Дони Лавришин просить складати пожертви на Українсько-Канадську фондацію. Попрощатися з блаженної пам'яті Доною Лавришин можна буде у понеділок 3 серпня з 5 до 8 години в похоронному заведенні кардинала на Анет, панахида в 7 годині вечора. Похоронні відправи будуть відбуватися також із похоронного заведення на Анет 4 серпня у вівторок в 10 годині рано. Похована буде на вічний спочинок блаженної пам'яті Дона Лавришин на цвинтарі Святого Володимира. Жаль, коли відходять рідні, жаль, коли відходить мама. Але з нами залишаються знімки, залишаються приємні спогади і всі добрі справи, які мама робила для нас, для цілої родини. Також будуть пам'ятати її в громаді, де вона робила багато справ для громади та України. Нехай легкою буде гостинна канадська земля спочилій блаженної пам'яті Доні Лавришин. Помолимось за упокій її світлої душі.

0: 4% річних. Це тільки для нових грошей. Приносьте нові гроші і інвестуйте. Звертайтесь до будь-якого відділу кредитової спілки «Будучність», звертайтеся до ваших представників рахунків, до ФСО, або дзвоніть на загальний телефон 1-877-228-5465.
1: Це Богдан Попович, агент з продажу нерухомості. Купити, продати, здати в оренду. Як це зробити? За якими цінами та в якій околиці? На всі питання я дам професійну відповідь. Я знаю ринок нерухомості, у мене довголітній досвід роботи. Мої клієнти знову і знову повертаються, а це свідчить, що вони задоволені моїми послугами. Дзвоніть 416-882-3490 і пам'ятайте, Богдан Попович – ваш приятель та порадник у всіх питаннях купівлі та продажу житла.
0: Повертаючись із Вашингтона, президент Зеленський заїхав і до Польщі. У Любліні він зустрічався з прем'єр-міністром Дональдом Туском. Обговорили результати візиту до Вашингтона, польські інвестиції в Україну і співпрацю у сфері протиракетної оборони. Розмова тривала близько години, і за її підсумками лідери не виходили на прес-конференцію. Це перший візит українського президента до Польщі після конфлікту між Києвом та Варшавою, який спалахнув, як ми знаємо, через те, що Зеленський присвоїв військовому підрозділу ім'я героїв УПА. На тлі загострення відносин між країнами у Польщі також почастішали акти агресії проти українців. Спеціальні представники президента США Стів Віткоф і Джаред Кушнер погодилися вперше відвідати Київ у межах мирних ініціатив. Вони можуть прибути до Києва протягом наступних 2 тижнів, тобто до 11 серпня. Варто зазначити, що від початку президентства Трампа Віткоф і Кушнер уже неодноразово відвідували Москву. Нещодавно Зеленський мав телефонну розмову із Віткофом та Кушнером, і в ході цієї розмови сторони могли дійти нових ідей, як перезапустити дипломатію. Водночас про інші подробиці щодо того змісту переговорів наразі не повідомляється. Отже, Україна очікує в гості Віткофа та Кушнера. Українські безпілотники завдали дуже добрих ударів по російським цілям. Так уразили інфраструктуру нафтопереробного заводу «Лукойл», розташованого на відстані понад 1500 кілометрів від України. Сили оборони уразили Рязанський нафтопереробний завод, який є одним із найбільших переробних підприємств Російської Федерації. Це вже другий удар по заводу. Також є ураження місця розташування швидкісних катерів Чорноморського флоту Росії в районі Міжводного, це Автономна Республіка Крим. Цей об'єкт використовується для технічного обслуговування і забезпечення швидкісних катерів, які залучаються до патрулювання і охорони узбережжя. Сили оборони уразили радіолокаційну станцію в районі Почепа, а це Брянська область у Росії. Також наші воїни уразили місце зберігання, підготовки і пуску безпілотників у Донецьку, склад матеріально-технічних засобів у Портівському та автомобільний міст у районі виселок Донецької області, який противник використовує для військової логістики. Українські безпілотники залетіли і до Рязані, і вдарили по підприємству «Wildberries». Це вже не перший раз українські безпілотники б'ють по складах «Wildberries», які розташовані у різних містах. Удари по цих складах завдають не лише логістичної шкоди. З компанією також пов'язані великі банки і навіть військові замовлення у Росії. Генеральна директорка цього підприємства – найбагатша жінка Росії Тетяна Кім, яка підтримує контакти із російською владою і підтримує війну. В українському полоні нині перебувають 20 російських військовослужбовців, які повторно потрапили у полон, здалися силам оборони України після того, як вони були звільнені із полону і знову в полоні. В Україні працює проект «Хочу жити» і «Хочу знайти», які інформують російських військових про

умови перебування в полоні. Ті, хто вже перебував у українському полоні, на власному досвіді переконалися, що Україна забезпечує належні умови. У координаційному штабі наголосили, що після обміну російське командування знову відправляє своїх військових на фронт, тоді як в Україні звільнені з полону військовослужбовці можуть залишити службу за власним бажанням. Саме тому, опинившись знову на фронті, багато хто з них свідомо обирає повторно здатися в полон замість безглуздої загибелі. Нам важливо, щоб якомога більше росіян здавалися в полон. Кожен такий військовополонений поповнює обмінний фонд і збільшує наші можливості повертати додому українських захисників з російської неволі. В Україні вже 14-й день тривають мітинги за те, щоб повернути на посаду міністра оборони Михайла Федорова. Також протестувальники вимагали призначити міністром ветеранів людину, яка є ветераном російсько-української війни, має досвід і розуміє ветеранів. Як ми знаємо, президент Зеленський вже поставив людину на місце Міністерства оборони, який вже виконує обов'язки, а для Федорова запропонував інші різні позиції. Федоров відмовився і хоче лише позицію міністра оборони. Невідомо, чи Зеленський буде вже міняти своє рішення, але акції протестів тривають. Наша програма добігає до завершення, і на гарний настрій на цілий день для нас заспіває Черкаський народний хор «Сію Редьку». Бажаю вам гарного, веселого, мирного дня, сонячного, і почуємося завтра.

Your home for culture, community, and unity here on CJMR 1320.

voice for your community. The voice of the city. CJMR 1320.

0: ガジデネガブル。
1: Cultures Connect. CJMR 1320, the voice of the city.